saa adwuma ya ebofa ase de ye mede nyina ne se brebi awra kwabra se mi wo Christ anabi wo Yesu the saa na wo sote ye abribiara say ya no pase ye wi ase ye nwumre say ya najo say wo tu kwen so wo fie say wo ko afuom say wo ko adwuma so Awurade nyawo onyawo ya na dawro madini yetibabi o na dumtini yetiasi